0: Yani la video abini bu çoni bu.
1: Ben İstanbul'dan geldim.
2: La İstanbul o hatun. Parlamentari xuli bistudu bistuse yak parti bu. Bu o hatun ta oku peşkaut nakani salani rabirdui era bibin mu. Hasti pepkam. Az ba şanazi dil xoşi ki zor dakam. Bala mera la şarakani rojava ziyatir şota peşova. Xoşguzarani ki gavrov ni'mat ru ilam nauçe kirdua. Hamu la şi awa. Da zanın awa ta hoy serhaldani şaristani dlera. خاکی یره هاوشوی 34000 سال پیجستا برکتی تیکوتو هر بو یلره جاری کی دیکا هبونو برکت سر حل ددنو بینینی امنی عمتانه وایکرد شانازی بکم ایشنی خلکی یره با اسودیو خوشگوزرانی گرنگا ملیره بشو روش با اسودیو دگرین